Ginapanawagan ang babae nga nagpaobra postiso, "Ma'am, palihog balik anay, kay lain nga postiso ang imo nakuha."

0: Uy, nang-apply day ka? Kinahanglan na mo sa ka-empleyado nga dapat naagay ambisyon para sa kaayuhan sa kumpanya. Ikaw, Mangkanor, unsa may imong ambisyon?
1: Ang akong ambisyon, sir, nga pulihan di ka sa imong pwesto.